ampelaso marezao fa ie tozoro mitsirotsirekimbao mahavatsy tsy analiko amborogono ary hoe raha mba zarazarako eha.